0: av Maria Nilsson Tore.
1: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så... Plopp! Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj! Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då kört fröet så att tårarna

Fröet stängde in sig i nöten igen. Östar knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Oh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind.

0: på morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott.
1: Åh, hej lilla fröet.
0: Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt.
1: Klappa katten. Lilla katt,

0: ingen fara, pappa.
1: Oj, oj,
0: alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj, oj, hej, lilla frö.
0: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta, så brukar allt bli bra till slut.
1: Oj, oj, oj, oj, hej,
0: nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
1: Ja, det gör den.
2: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har du kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar och framförallt har de fått sett...

0: Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson. Han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
2: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är i ert sällskap, och vi håller i sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Men vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll

0: meddelar Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
1: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
2: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
1: Den tidigare fotbollsspelaren Brang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
0: Reporter David Nyström.
3: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari, herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet, som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
0: Från handboll till skidbacken.
4: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
5: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
4: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
5: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen...

0: Den nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas riksförbund.
1: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
2: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
1: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
0: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har

0: och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04.00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
2: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
3: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar. När vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen och vi vill ha en repris på den prestationen.
2: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildén in i försvaret. Hur är dina tankar där?
3: Först och främst tittade vi bakåt på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem så vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntan Lelhage är skadad i mittlåset och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan. Och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
2: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
3: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
5: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan vi hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket.

0: Axén skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige, matchens första målchans i den andra minuten, ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
1: Jättebra, och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt, och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten, och Blackstenius hittar en bra yta vid straffpunkten, men bra försvarsspel ut av Italien.
0: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. Två ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags, alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige, inåtskruva mot första stolpen, Nika Suran av italiensk, går tillbaks till Sandberg. Där kommer nästa inlägg, det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige, utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte två italienska spelare, men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
1: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnet.
0: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
1: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark. Så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
0: Och jag tycker mot dig här nu.
1: Nej, det är absolut inte.
0: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruva mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey. Och hittar rätt positioner. Och italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel. Men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den fjärde minuten. Hörnrik inledning.
1: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
0: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
1: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
0: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset, tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin Gredelina-dress rätt. Får bollen på sig, men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk tas om hand av den italienska målvakten klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon, skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
1: Nej. Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i egen straffområde när du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen.
0: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham.

emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot den italienska anfallsspelare, och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanerud, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djup.

0: förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så, därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i och damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
1: Ja, i den halvstora förstaden, får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till, och det där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och hade, vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak, och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn, och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bess Forzeneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom, lite senare under kvällens Sportextra, om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
1: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan, och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas, där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas.

0: Alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
1: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jannevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
0: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting-Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker, nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten

0: Leken Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0 och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu i Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet. Och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
1: Tisdag kväll är det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information.

0: man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser, aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Där, jag tycker svenskorna, de har haft under de här senaste kvalmatcherna, de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100-procentiga chanser, då måste man göra mål.
1: Ser inte, det var Johanna Rytting-Kanerud som missade chansen, ser inte hon Rytting-Kanerud lite seg ut i största allmänhet?
0: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan, så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Hon har ju blivit bortskämda med att hon
1: Det kan ju vara det också.
0: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
1: Varför gör hon det?
0: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna. Inför Danmarksmatchen så hade Anna Sandberg och Rytting-Kanerud haft jättebra samspel. Och det har funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
1: På träning, ja. Ja, nu är de igång i match också, och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen, 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte, hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt, och så tog Italien över.
0: Ja, men det ser man också, Sandberg, hon har ju varit skadad, så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut, och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
1: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige, spelar hem till mittbacken Bella Andersson, tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten, alltså till Rytting-Kanerud, skär in och till banan med bollen vid sin högerfot förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldahl, kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget, och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen, som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
0: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har

0: Sun is Shining heter den, Axwell and Ingrosso.
1: För Italien mot Sverige i damernas VM-kval i Göteborg. I 36 minuten 1-0 Italien. Elisabetta Oliviero som stöter in bollen till vänster i straffområdet efter ännu ett italienskt anfall som fötts ute på högerkanten. Inspel från Di Guglielmo som haft bollen mer i den här matchen än hela sin karriär sammanlagt tidigare, tror jag. För de kommer där hela tiden. Och till slut så var det frukt.
2: Ja, det gjorde det. Det är 1, 2, 3 svenskor som missar bollen och där man inte kollar och plockar upp sin spelare i straffområdet. Svenskorna ser väldigt förvirrade ut i sitt försvarsspel långa stunder, tycker jag.
1: Det är ju inte alls bra det här.
2: Nej, det är inte. Förhoppningsvis det här målet kanske gör att de kan komma upp lite mer.
1: Ett inspel från Anna Sandberg in i det italienska straffområdet. Plockas ner av målvakten Giuliani framför Felicia Skröders intresserade panna. Hon gör ju sin 11:e landskamp idag. Felle, som hon kallas i BK Häcken, har ännu inte gjort mål. Den stora måldrottningstalangen i svensk fotboll. Ja, den stora supertalangen överhuvudtaget. Och vad hon längtar efter det där målet.
2: Ja, men det är självklart att det förstår man. Jag tycker att hon gör allting väldigt bra. Hon håller fast i bollen, hon vänder upp. Men sen sa hon, och det är 4-5 gånger där hon passat den till en italiensk spelare istället för att hitta en svensk spelare. Så att hon gör allting bra, men sista leveransen dålig.
1: Men vilken utstrålning hon redan har på den här höga nivån. Alltså, ja, hon märks ju, bollen vill till henne.
2: Ja, och framförallt man ser i hennes ögon och i hennes spel att hon vill ha bollen. Hon kommer och söker bollen hela tiden. Så blir det ju också, hon är ju en viktig spelare i det här svenska landslaget när hon spelar den här tia-rollen som Aslani brukar göra. Som man ligger lite bakom

0: Ja, alltså man får ju säga en sak om Shakira, men fotbollslåtar kan hon göra.
1: Alltså det är så sjukt.
0: Här är det ihop med Burna Boy och Die Die. Hon gjorde den här Vacka Vacka.
1: Mm.
0: Den är ju fortfarande spelbar.
1: Ja, verkligen.
0: Och 200 år senare.
1: Man associerar nästan henne lite med VM och sånt. Ja. Du vet det, jag såg ett inlägg på Facebook från Sveriges Radio P4.
0: Ja.
1: Som var så här: sommaren innebär fler problem med kiss och bajsfläckar på mattor.
0: Va?
1: Jag kände, nej. Det kan väl inte vara så att sommar... Alltså, nu
0: alltså, skulle det vara vanligare på sommaren?
1: Nu är sommaren här och då också, som alla vet, problemet med kiss och bajs.
0: Aldrig hört.
1: På mattorna, enligt kemtvättaren Pernilla Flink i Växjö.
0: Är det sant?
1: Och då kollade jag upp det här, det är återigen P4 Kronoborg vi ska till. De har liksom en Kronoberg. Guld... Kronoborg.
0: Berg.
1: Berg, ja. Förlåt.
0: Ja.
1: I Kronoberg.
0: Ja.
1: Ja. Då står det så här, att sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Ska vi ta och lyssna?
2: Skit och piss på mattan. Sommaren är högsäsong för både blöjträning och husrenhetsträning. Och då händer olyckorna. Men hur får man då egentligen bort de här fläckarna när de väl är framme?
1: Mm, det undrar du nu va?
0: Ja, verkligen. För de har jag ju funnits hos mig också.
1: Från hund då,
0: ja,
1: eller?
0: När en hund har varit sjuk till exempel så får hon ju panik och kan ju inte gå ut och då vaknar man med en, liksom en bajskorv någonstans eller en pöl och den sätter ju aldrig, det är inte så att den går och liksom sätter den på parketten utan den ska ju alltid placera det på den största mattan i rummet.
1: Där är hundar och barn lika.
0: Jag förstår det.
1: För att
0: men det är mycket med hundar och barn som är likt.
1: Ja, det är faktiskt sant. Alltså då de behöver rastas och
0: matas.
1: Alltså.
0: Att en hund är som typ en 3-4-åring, säger de ju.
1: Ja, och jag har ju en 2-3-åringar. Två små hundar där hemma. Men de är ju också två pojkar som har, nu när vi, och det är det här jag inte förstår, det är likadant på sommaren som på vintern. De springer omkring nakna inomhus på vintern så tycker de det är jättekul. För att de är två, tror jag, så har de fått hamnat i någon slags... att det är kul att pinka i korsgrejerna så att de upptäcker att de är... Eller om en kissar på skoj så ska den andra... Det blir liksom...
0: Alltså då springer de in i vardagsrummet och springer pissa
1: på mattan. Nackenfis, och så säger så här, kolla vad jag kan göra med min snopp. Typ så, förstår du? Och så kissas det och så då är det en, tycker den andra det är kul. Så vi har skippat det här med...
0: Mattor.
1: Mattor. Vi har inget golv utan det är bara
0: jord, det är bara stampat stor... jordgolv.
1: Det är bara vi har rullat, vi har liksom tejpat upp en massa blöjor och lagt ut på golvet. Nej men vi har skippat blöjträning inomhus överhuvudtaget utan det är bara utomhus det sker. Och då tänker jag att sommaren är räddningen för mattorna.
0: Ja,
1: för oss.
0: Du tänker så. Men jag tänker varför det liksom händer på sommaren. När tar man liksom den stora mattan till kemtvätten mitt i vintern?
1: Ja, det är kanske därför hon får in dem på. Ska vi ta i alla fall lyssna? För det kan ju vara då bra för dig och mig då att känna till hur vi ska göra i sommar om det blir kiss och bajs på mattan. Då ger vi ordet till Pernilla Flink då, som driver en kemtvätt.
3: Man ger sig på de här fläckarna försiktigt från början. Försöker suga upp så mycket av det som har kommit ut med vanligt vatten och kanske möjligtvis lite såpa eller lite diskmedel. Blanda alltid ut med vatten i så fall så att inte det blir grönt. Jag tänker att man börjar försiktigt med kanske den gula sidan på sån här disksvamp till exempel. Vi ska se här vad som händer. Nu har jag bara vanligt vatten här i och det är kallt vatten. Varmt vatten gör ibland att man binder fläcken. Så att kallt vatten kan ibland vara bättre för att lösa upp det.
4: Hur bråttom är det att ta hand om fläcken?
3: Ja, men jag skulle säga så fort som möjligt. Så när barnet har kissat, ja, men då är vi där med kallt vatten och försöker suga upp.
1: Ja, sen så kommer reporten Tobias Sjöstedt eller Daniel Forsberg som då har gjort det här in och flikar in och säger det här med bikarbonat och ättika och det håller hon med och går jättebra också.
0: Ah, okay.
1: Alltså det suger ju också upp.
0: Mm.
1: Men det här med kallt vatten är ju kul för det har min mamma alltid sagt.
0: Har vi gjort det?
1: Speciellt med blod. Då är det ju, vet du, salt och vatten. Hon förberedde mig för mord som
0: nej,
1: barn.
0: Det är alltid, när du råkar slakta grannens höna inomhus.
1: Nej, men
0: du sprutade blod.
1: Bara... Men du vet när man får en blodfläck.
0: Ja,
1: så kan man ju ändå få av olika anledningar. Mm. På vita skjortor eller sådär, du vet. Näsblod.

0: och så. Mm. Och då är det kallt vatten och salt som är jätteeffektivt och fort. Mm. Liksom. Mm. Och kallt vatten ska då vara bättre, för det visste jag inte, till allt då kanske, att ta bort fläckar.
1: Jag har hört att om man spiller rött vin så ska man ha på vitt vin.
0: Nej, alltså, det, är bara för att du vill, det är bara för att du vill öppna en flaska vitt. Det är bara där du har hittat på i huvudet.
1: Nej, men alltså ni som lyssnar, har ni någon sån här, har ni någon sån huskur? Alltså så här hemma tips. Hör av er, vaken snabbla. Ja, har ni testat vitt vin på rött vin? Jag har aldrig gjort det själv, jag bara har kört salt.
0: Jag kan verkligen se framför mig hur du häller ut en flaska, eller råkar tappa lite, någon råkar spela lite rött och du bara, vänta, springer och öppnar en kyld flaska i kylen.
1: Oh, en...
0: Nu när vi ändå använt den här som diskmedel.
1: Vi kan ju inte vaska en flaska champagne.
0: Vi kan inte spara den här, det blir ju surt. Och så är det mycket lättare att spilla med vitt vin. Och så är det helst upp. Varannan vatten. Och så var det ju alkoholfritt vin vi pratade om. Eller hur, Peter?
1: Nej, inte jag.
0: Jo, men det är
1: jag
0: Peter.
1: Gjorde inte det.
0: Jo, det är public service. Nej.

0: Bara lite kärlek med Lisa Nilsson. Det känns som att vi håller på med lite så här hemstädning nu. Vi har lite hemmatema helt oplanerat. Känner du det?
1: Ja, alltså husmorstips är ju alltid...
0: Jag älskar husmorstips.
1: Vad är det med det?
0: Det är så här enkla saker. Och man blir lika fascinerad varje gång. Men det är ingen som har hört av sig gällande det här vitt vin på rött vin. Nej, jag skulle vilja veta om någon har testat det, för jag har hört det. Många som brukar använda det som grej.
1: Du vet, låten var väldigt kort.
0: Ja,
1: de håller på att skriva för fullt nu om sina husmorstips. Det kommer rulla in snart.
0: Hur känner du? Nu bor du på landet och har sån här egen soptunna. Men du har väl bott i lägenhet?
1: Ja, gud ja. Ja.
0: Hur känner du inför att du går in i ett smutsigt soprum? Alltså känner du att liksom,
1: ja, lite usch.
0: Du bara kastar snabbt och går därifrån?
1: Jag har faktiskt väldigt svårt för soplukt generellt. Ja. Mycket svårare för det än en typ stinkande toalett.
0: På riktigt?
1: Ja, men nästan. Nej. Det är någonting med sopor som jag... Men jag har svårt för mat generellt ju. Alltså jag tycker jag kan få väldigt...
0: Matdoft?
1: Men jag har väldigt mycket så här barndomsäckelkänslor kopplat till mat.
0: Så när den är gammal i ett soprum och luktar blandat med annan skit så får du liksom... Åh, du vill bara ut därifrån.
1: Ja, jag kan tycka att mat är äckligare.
0: Har du blivit bättre på att sortera dina sopor sen du flyttade till hus ut på landet?
1: Nej, jag har alltid varit väldigt noga med det.
0: Ja, det gör jag. Okej.
1: Vadå då?

0: det andra innan sopkorgen är. Du förstår, man beter sig lite så här konstigt. Tidigare forskning har förklarat nedskräpning med sociala normer, alltså att man gör som andra gör.
1: Mm.
0: Men forskare vid Göteborgs universitet har sett att även äckelkänslor påverkar människors sophantering. Äckelkänslor inför smutsiga soprum, skriver man, ökar risken för slarvig källsortering. Obehag gör att människor undviker att vistas där.
1: Mm.
0: Och studier visar då att ökad städning markant minskar felaktigt slängda sopor. Så man håller det snyggt och rent och fint och fräscht, kanske lite nymålat, i soprummet, då sorterar folk och liksom sköter sig. Och jag tycker det är så kul, för att jag klagade för några veckor sedan på att vår bostadsrättsförening hade lagt ner jättemycket pengar på att måla upp soprummet. Jag typ såg nästan ingen skillnad. Alltså det var lite fräschare färg. Jag bara, varför lägger man så mycket energi? De höll på i 6 veckor att bara måla om ett soprum. Under tiden stod liksom de här tunnorna inom korridor. Jag bara gick och pratade och malde på för min sambo om det här onödiga investeringen. Nu förstår jag varför man gör det. Det är för att jag ska sköta mig och bli bättre på att sortera.
1: Mm. Upp med ljusslinga kanske. Kanske en liten sån radio. Vi kanske kan babbla på ett soprum någonstans.
0: Ja, du skulle ju inte säga mycket då. Du skulle ju hålla för näsan.

0: får tona Louis Capaldi här med Something in the Heavens, för vi har viktigt, inte jätteviktigt, vad var det du brukar
1: IJVMA.
0: IJVMA.
1: Inte jätteviktigt meddelande till allmänheten. Mårten skriver, kallt vatten fungerar mot alla spilda kroppsvätskor då det innehåller protein. Andra fläckar funkar oftast varmt bättre på, och att vitt vin funkar på röda vinfläckar. Men det tar inte bort det helt. Man måste ändå tvätta det efteråt. Mm. Men du räddar troligtvis en vit duk.
0: Alltså, tack för den informationen. Och det med protein, vad intressant. Att det är proteinet som tas bort lättare med
1: på
0: kallt vatten.
1: På kroppsvätskor.
0: Jag menar att det är det som är i där. Jag tycker spilda. Det är jätteintressant. Jätteintressant.
1: För kallt vatten på spilda kroppsvätskor då?
0: Alltså bajs, blod och kiss.
1: Snor, sekret.
0: Ja, sånt.
1: Det är väl de.
0: Kallt vatten. Jag har ju alltid hållit på med varmt. För att jag har hört att det är det bästa för att ta bort fläckar. Mm. Ja.
1: Tänk vad vi lär oss av våra lyssnare.
0: Mm. Tack så jättemycket för det.
1: Våra chat-GPTs.
0: Mm. Vi ska fortsätta prata med er lyssnare efter klockan 1-nyheterna. Och då ska det bland annat handla om att
1: spel.
0: Hålla sig vaken.
1: Ja. Nej,
0: nej,
1: spel.
0: Ett spel, precis.
1: Ja, men det ska ju också, det är ju vaken, så alla håller sig vaken.
0: Vi ska hålla oss vakna genom att prata om spel.
1: Så är det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken.
1: Vaken.
2: Med PT och P4 i Sveriges Radio.
0: Jag drog upp ingen, inte speciellt vaket, jaha, men nu kommer den.
4: USA har påbörjat svarsattacker efter att Iran, enligt president Donald Trump, skjutit ner en amerikansk helikopter. Iransk media har under natten rapporterat om explosioner i de södra delarna av landet, nära Hormuzsund.

0: Och i Nordirland samlades människor på gatorna i Belfast igår kväll i protest mot ett brutalt knivdåd. Flera fordon har stuckits i brand och ett bostadshus har fattat eld och evakuerats. Så här rapporterar Ekots London-korrespondent Nina Benner.
1: Unfortunately, young people often get caught up in that disorder. So I appeal for calm and the safety of all of our communities. In response to this.
2: Vi vet att särskilt unga människor ofta dras med när upplopp kommer igång, säger Ryan Henderson, chef inom polisen i Nordirland, när han vädjade om lugn på gatorna. Men den vädjan var förgäves. I Belfast har oroligheter utbrutit runt om i stan. En buss har bränts upp liksom flera bilar och minst ett bostadshus står också i brand. Enligt tv-kanalen Sky News har också en arabisk matbutik attackerats av maskerade män. Röken stiger över Belfast och även om antalet personer som är med i upploppen verkar vara begränsat så är oron som de sprider påtaglig. Polisen använder armerade bilar i området och oroligheter har också rapporterats från andra håll i Nordirland. Upploppen började som en reaktion på ett ovanligt brutalt knivdåd i Belfast tidigare där en man som kommit till Nordirland som asylsökande attackerade en person på gatan och skadade honom svårt. Nina Benner, London.
0: Den som ser en död fisk eller fiskar som beter sig konstigt och verkar sjuka får gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det här meddelar myndigheten. Detta för att SVA ska få koll på om det är någon smittspridning eller något annat fel som är i görningen. Det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
3: Tack så mycket Leif. Nu, Kimberly.

0: Eternity här vaken med P3 och P4. Peter och Lisa håller i sällskap, så ska vi göra fram till klockan 6.
1: Mm. Och vi ska prata om spel.
0: Ja, är du en brädspelsperson? Jag vet att du tv-spelar, en hel del dataspelar.
1: Jag gjorde i alla fall.
0: Men du känns som att du ändå växte upp, att du,
1: liksom,
0: du har kört lite Fia med knuff och någon Monopol och lite annat skoj.
1: Ja, alla dem. Ja. Alltså...

0: innan internet och allt det där kom, alltså Nintendo fanns väl, tv-spel, men då var det ju bara sådana. Gud, hela hans barndom var ju att sitta och spela, minns du Råttfällan?
1: Ja.
0: Alltså, hur kul?
1: Alltså, du, ska jag säga vilket mitt absolut roligaste spel är?
0: Nej, eller ja.
1: Plockepinn.
0: Ja, oh, det är kul.
1: Alltså, jag älskar Plockepinn. Det skulle jag kunna göra. Alltså, om vi var på min sommarstuga i Piteå, i inlandet i Piteå just nu, då har vi ett Plockepinn där. Hade jag kunnat typ hälla ut på bordet, köksbordet, och köra Plockepinn nu?
0: Den kan du... Är salta pinnar ett varumärke?
1: Nej, det är det inte. Det finns ju olika fabrikat.
0: För den kan du ju köra med salta pinnar, så kan du äta upp dem du tar.
1: Nej.
0: Jo, det är jättekul.
1: Jag har aldrig tänkt tanken.
0: Nej, men jättekul.
1: Det ska jag göra någon gång.
0: Och så klibbar de fast lite.
1: Det har vi alltid hemma dessutom.
0: Ja,
1: jag är tillsammans med en salta pinne-person.
0: Va?
1: Ja, jag skulle aldrig köpa det själv.
0: Nej, inte
1: men
0: heller.
1: Jag brukar ibland, när jag fyller, jag älskar chips. Så när jag kör chips i min skål, så brukar jag ta några salta pinnar. För det är som gott att blanda.
0: Ja.
1: Att man får lite, man har sin egen snackskål. Man sitter och tittar på en serie.
0: Alltså, jag trodde salta pinnar bara var ett afrodisiak till läsk. Att man blir så torr i munnen av dem. Man blir så alltså man går inte att öppna munnen. Så det är så gott med läsk när man blir så torr. Alltså att det är liksom tillför bara när man dricker läsk.
1: Mm. Eller ett gott vin kan du läska.
0: Ja, men du, och sen Monopol och alla de där.
1: Ja, det finns så många. Jag hade väldigt mycket sådana där brädspel när jag var ung. Jag fick alltid ett brädspel, typ när man fyllde år eller någon jul. Och så där. Man hade ju en bunt av de där. Monopol var ju alltid, har ju alltid varit en favorit när jag var ung. Men också hade jag ett jättekul spel om någonting man skulle få typ spara ihop. Man skulle först till miljonen och sådär. Någonting med miljon hette det. Jättekul. Älskade
0: kanske kan
1: det
0: få
1: spelet.
0: Veta av lyssnarna, de vet säkert vad det är.
1: Ja.
0: Det är tråkigt med Monopol för dig att man inte kunde köpa, renovera och sen sälja. Skojar, förlåt. Och sen, vet du, kommer du ihåg vem där? Det här när man tog ner sig. Har en grön ögon?
1: Ja!
0: Har en... Är det,
1: var det som en så barnspel?
0: Ja,
1: som
0: man, ja. De finns ju, de har ju kommit tillbaka.
1: Aha.
0: Barn leker med dem fortfarande. Ja. Jättekul.
1: Ja.
0: Ja, men vi ska i alla fall prata retrospel som ni hör. Spel man minns från förr som liksom... Ja, men som man...
1: Älskar.
0: Mm.
1: Vill du, din spelfavorit, brädspelsfavorit. Man kan röra av sig på lite olika sätt. vakensnabelasverigesradio.se. Ja. vakensnabelasverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer ni på 020 99 55 00, och hinner inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan. Det är ingen som har gjort det på hela veckan.
0: Nej, jag vet. Du, det kanske inte funkar. Du, vet det, Malou i Arvika vill också kommentera det här med rött vin, vitt vin.
1: Mm-hmm.
0: Jag måste släppa in det också. För att tydligen värmd mjölk funkar också på rödvinsfläckar eller bärfläckar. Så du behöver inte korka upp den där vita vinet. Du kan bara värma lite mjölk, Peter. Så kan du dricka den varma mjölken, så kan du gå och lägga dig sen.
1: För ingen som har grinat över spilt mjölk, men spilt vin.
0: Got milk?
1: Got milk. Så det går bra det med.
0: Ja, hörra.
1: Ja, tack för det tipset.

Safe from Harm, en låt med Massive Attack. Vad har den? 35 år på nacken. Släpptes 1991 och var med på deras Blue Lines-platta. Kul att vara i mas. Vi pratar om

såklart, men gällande brädspel så måste jag säga att det var det där med miljonen. Och då fick jag faktiskt hjälp av en av våra lyssnare som har skickat in till mig. Christian skriver: hej Peter, sätt sprätt på en miljon hette det. Jag visste det, jag hade det på tunga, jag tänkte, men var inte det en jag kände att jag blev osäker, att jag borde ha kollat upp det innan. Så därför sa jag, men jag vet, ja men det var sätt sprätt på en miljon, för jag hade det på tungan. Det gick ut på att bli först med att spendera en miljon för att få ärva då en större förmögenhet. Tack Christian. Kia skriver: jag tyckte om sänka skepp, alltså allt man behövde var rutat papper och penna. Och sen fyra i rad och allt det där, hur kul som helst. Sådana där enkla spel, alltså det är ju alltså fantastisk grej. Ni vet det här med plocka pinn. Några pinnar så ska man plocka pinnarna utan att någon annan, tills liksom man har rört en pinne så att det liksom rört sig. Ja, jätteenkelt men super nice på något sätt. Vi har ställt frågan också på Vakens Facebook-sida. Då har det ganska många som har delat med er där. Och Marie Wiber, hon skriver till oss: koronspel, en variant av miniatyrbiljard. Så kul! Vi hade turneringar så ofta vi hann.

0: Där. Nina skriver: hejsan svejsan, så kul att höra er två. Gillade Monopol men har återgått till Fie med knuff tillsammans med barnbarnen. Så intressant att se deras reaktioner när de åker in igen. Många tårar från dem, men förklarar alltid för dem: kom igen, spelet är inte slut än. Och då blir alla glada igen. Men det är väl en del av uppfostran där. Det är ganska bra att lära sig förlora, att ta en förlust liksom. Att det liksom behöver inte vara, ja, helt hela världen liksom. Det är inte så att världen liksom rämnar bara för att man förlorar. Bra drag där, att du inte liksom bara låter barnbarnen vinna, utan att du ger dem lite motstånd.
1: Hej och hå, jag heter Aja-Lisa, väldigt allergisk, men nu som har vi spelat alla möjliga monopol, kan man bli tokig på, Fia med knuff också, med mera. Ja, det var det. Jag har gjort det, men en spel som är bortglömd, det är Domino. Det var roligt, må jag säga. Puss och kram på er och hoppas ni hittar era monopol, eller ni domino, brickor och sånt i monopol. Det tar för lång tid. Hej,
2: Fonzie.

0: Sommar i P1. Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är det början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i vaken som pratar om spelen man minns. Hello i natten. Stora bindespelet. Så roligt. Bondespelet ska det stå. Jag spelar det fortfarande då och då. Eller Yahtzee, ja, det spelar jag fortfarande med mina syskon och min mamma som har Alzheimers. Men jag gör det över FaceTime eftersom jag bor i Texas och mamma i Solna. Det hälsar Anna i Amerikat. Sen är Margareta också ringt.
1: Margareta, född 1940. När jag var ung så spelade vi Monopol och Kina schack. Och sen mina barn, de spelade gärna TP och jag var också med där. Hej då!

0: Here comes your man med Pixies i vaken med Peter som nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack.
0: Ja, vi nämnde det här i förra insittet som du hade, Mellanöstern. Det är ju inte den lugnaste platsen just nu.
1: Nej, men precis. När jag var inne här för en timme sedan då så sa jag ju att det kanske hade börjat lugna ner sig enligt iranska medier då efter att USA inlett attacker som ett svar på att en amerikansk attackhelikopter enligt president Trump sköts ner över Hormuzsundet nyligen. Men alldeles nyss så skrev nyhetsbyrån Reuters att lokala medier i Iran rapporterar om nya explosioner, så det kanske inte är helt över än. Irans utrikesminister har också hunnit uttala sig. Han skriver på X att inga attacker eller hot kommer förbli obesvarade. Och enligt amerikanska CNN så ska Irans revolutionsgarde ha skrivit i sociala medier att de har skickat robotar och drönare mot amerikanska mål i regionen. Men de här uppgifterna har jag inte sett på fler håll än så, och det har inte heller kommit någon bekräftelse från amerikanska medier eller så om att det skulle vara fallet. Så att

0: Goodbye Henry, Ray och Al Green i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om gamla spel som man har nostalgiska känslor kring, som man kanske gillar jättemycket. Monica Umeå skriver: hej Natten, mitten av 70-talet så hade min familj ett spel som heter Coron. Man spelade med köer, minns jag. Min bror och jag hade också tv-spel där vi hade golf och ordspel och ett racingspel. Det var vad de spelade där i Umeå. Strateg och risk och den försvunna diamanten samt tjuv och polis. Jag kommer in där från Jocke. Och sen har vi också här, det är Robert från Karlstad som skriver: svår fråga till oss som satt framför sina Commodore 64 med, vad blir det, 10 000 speltitlar och alla var piratkopierade. Men vem älskade inte Fort Apocalypse? Kramar från Robert i Karlstad. Kermit Ekström skriver: jag och min bror spelade alltid 3 matcher Stiga hockeyspel nästan varje kväll i 2 års tid. Jag var 25-26 år och brorsan 16-17. Ja, underbart med hockeyspel faktiskt. Det är verkligen någonting som vi också höll på en hel del med. Men det är jobbigt det där när någon är så mycket bättre att det liksom man aldrig vinner. Då vill man liksom inte, slut vill man ju inte längre. Anneli skriver: poker med släkt och vänner, insats 5 öre, sen blev det högre. Alla tyckte sig kunna spela bra, förutom mamma kanske. Och därför hon allt som ofta satt med högsta vinstsumman. Ja, så kan det säkert vara. Fortsätt fundera kring spelen från förr som du har varma känslor kring. Det här är Lasse Stefans och deras Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Många drömmer om den perfekta sommarbrännan. Problemet är bara att solen kommer.

La Perla med Rosalía och Yaritza och Isis Essencia. Jag ber om ursäkt för uttalet. Kul att vara med oss och kul att ni har varit med och snackat spel. Slutligen kan jag också säga att det har kommit in en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Och det är många som är inne på det här med koronspel. Det är som att ni minns det som att det vore igår, men att ni också erkänner att ni inte har spelat på så länge att ni nästan ångrar er. Marie har ju hört av sig om det, även Staffan och Johanna. Christian skriver, vi har fortfarande kvar nästan alla brädspel från när jag var liten, även en del äldre än mig. Ett gammalt monopol med plastgubbar som pjäser innan de klassiska kom till andra. Nya finans, nya bondespelet, tjuvpolis, det försvunna diamanten, sätts sprätt på en miljon, min favo. Och Mastermind, Otello, Kinaschack, Fie med knuff med flera.

Och nu ska vi tävla i nattjakten. Tre musikaliska ledtrådar står redo. Jag kommer pytsa ut dem och en av er kommer vinna efter att ha listat ut vilken gemensam nämnare vi tänkt ut på redaktionen. Det finns en gemensam nämnare mellan de tre låtarna. Ni ska försöka lista ut vilken alltså. I potten en sovkasse, en tygkasse, det står jag älskar natt. Och sen har vi en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4. Och sen kan du också få vinna en låt som jag spelar för dig här i natt. En låt som du själv väljer. Första ledtråden då, den kommer här.

Pojkar gråter inte, Boys Don't Cry med The Cure. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Du kommer få hjälp av ytterligare två stycken ledtrådar. Du kan gissa redan nu eller avvakta. Oavsett hur du väljer att göra, om du är ivrig eller mer avvaktande, så gör du det till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du in ett sms till 72250. Inled själva smset med vaken. Stort lycka till!